0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

chvíľach, čo neruší nič. Jak skala nezlomná, pred mojim strachom sa vstýč.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4. OK.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Máš tu cti známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak sní? Máš pocit,

Ja vždy rozeznávam, hrabie rozeznávam.

že si vlastne zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Len maminku. A Rádio v Nitre. Wow.
2: Marne si hlavu lámu. Proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
8: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
9: Did you miss me, Spidey?
8: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
9: What is happening to me?
8: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dabingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianskí rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Madam, v to ráno zastal čas a oknom vanie bez nádej.
1: Čau, tu je Bezos Polemiku. 20. marca sme u vás v novej pekárni. Do vyskákania.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre.
1: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

životom. Možno sa viesť na kľudnej vane. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Check Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekuse.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse, haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Check Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už nedeľu, 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kan piga kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Radio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Idovi, dobi, do. Banana, banana. Idovi, banana, banana.
3: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Vítam vás pri našej 15. epizóde, ktorá je veľmi, veľmi špeciálna, lebo nemáme tu hráčov, nemáme tu funkcionárov, nemáme tu športové osobnosti, ale máme tu extrémne dôležité osoby pre chod nášho klubu a športové výkony na ihrisku. Dnes, po prvýkrát v tomto štúdiu, sme riešili, kto má lepšiu stranu, kto má aké vlasy, kto má aký hlas,
1: či tam nie je dvojbrada.
0: A či to bude dobre, či tam nie je dvojbrada a všetky tieto veci. Hneď z toho môžete pochopiť, že máme tu dneska ženy, máme tu dneska partnerky našich hráčov, máme tu Ivetku Gašperanovú a Patriciu Kompanovú. Ak vám to druhé meno, teda priezvisko nič nehovorí, tak je to preto, lebo už čo skoro bude Birová. No, čau teba, vy vítajte.
2: Ahojte.

0: Ale teda, čo už, hej, tých hráči na ihrisku teda si môžu ísť svoje. Tak ešte raz pekne vítam, ako sa tu cítite?
1: V napätí. Veľmi príjemne.
0: No, dneska sme tu dokonca až piati, hej, je tu dokonca ešte aj malý Michael s nami.
2: Malý budúci rekorder.
0: Budúci rekorder, no, keď ten začne určite skôr ako veľký Michael, čiže veríme, že potom bude tatové rekordy jedného dňa prepisovať. No, veľakrát sa tuto v tomto podcaste, keď sme sa bavili o nejakých úspechoch našich hráčov, bavili o tom, že k úspechu každého hráča je dôležitá dobrá partnerka, hej. Čo napríklad, že ja nie som veľkým príkladom, hej, ale...
2: Ale hovoríš každého dobrého hráča.
0: No tak už vieme, hej, teda, že teda je to asi pravidlo, predsa len. Ste vy dobré partnerky? Môžeš, Ivetka, začať.
1: Ja sa ťa opýtam, Goraz, čo si myslíš? Sme dobré partnerky?
0: Ja si myslím, že ste tie najlepšie partnerky.
1: No. A ja si to myslím.
0: No dobre,
2: to ste číslo jedna škrta.
0: Áno, áno. To bola taká zahrievacia, aby si sa mohli aj same poklepať trošku po pleci, že... No, tak skúste, viem, že všetci takto tuto už čakajú teraz na túto otázku. Viete asi aj vy, aká otázka teraz príde?
1: Nie.
0: Nie, neviete. Tak skús ty, Ivetka, začni prvá, že ako by si sa ty opísala niekomu, kto ťa nepozná?
1: To je také ináč hnusná otázka, lebo však sám seba opisovať nejako, to je také, no. Aj dobré vlastnosti, aj zlé vlastnosti?
0: Tak ja neviem, či nájdeš nejakú zlú, hej?
1: Tak myslím si, že som dobrosrdečná a prajná. Mm-hmm. Myslím si, že som naivná, to neviem, či je dobrá alebo zlá vlastnosť.
0: To už neviem potvrdiť, to no. Predtým áno.
1: No. Myslím si, že som taká celkom otvorená. V komunikácii.
0: Ja som ticho.
1: Ja už vidím, ak ti to šrotuje v tej hlave, dobre. A viem ísť 0 na 100. To je taká moja zlá vlastnosť podľa mňa. Že viem veľmi rýchlo vybuchnúť.
0: Aha, vybuchnúť,
1: že viem
0: vybuchnúť, hej. To som ťa ešte nevidel nikdy taká... vybuchnúť.
1: To doma deti by ti vedeli. To je milá, keď si sa možno pozrieš niekedy raz, hej, tak hej. Ten by ti vedel porozprávať.
0: Čiže najbližšie, keď prie gáš pod ošatne s modrinami, tak budem vedieť prečo.
1: To zase nie, ešte to nie. Fyzické násilie ešte u nás nebolo. Hej,
0: nám hovorí, že bol na Mostnej a pritom bol len doma.
1: Takže tak, no a čo ešte takého? To je asi všetko, Paťka, môžeš ty.
3: No ja sa teda k tebe, ja si myslím, že tá dobrosrdečnosť tam je tiež určite. Tiež viem ísť z 0 na 100. Majko by vedel rozprávať aj jeden aj druhý. Mm. A neviem, som... Neviem.
0: Nevadí, rozhovoríme sa postupne a vnímam, že je to taká ťažká otázka.
3: Áno, veľmi ťažká.
0: Hej, mohli by sme ju možno do budúcna dať nejak na neskôr, keď sa ľudia už trošku rozprávajú a cítia sa komfortne.
2: Že na tretiu otázku je?
0: Napríklad, no, posunú minimálne jednu.
2: Jako?
3: Tak na pohovor, tak
2: no,
3: otázka, vieš?
2: Tak, presne tak.
3: Opíš sám seba.
0: Áno, no, kde sa vidíte o 5 rokov?
2: skúste nám povedať, že čo robí podľa vás dobrú partnerku, obzvlášť teda amatérskeho športovca.
1: Tolerancia. Veľa tolerancie, veľa komunikácie a musí mať podľa mňa aj trošku akože vášeň pre ten šport aj tá baba. Lebo akože bez toho asi to nejde úplne.
3: Podporovať toho chlapa.
1: Že myslím si, že musí tam byť troška taká tá, že ju to aj baví.
0: Uh-huh. Ako teda si povedala, Paťka, že podpora toho chlapa, ako napríklad podporuješ ty doma Majka? Povedz nám.
3: Majko, do toho.
0: Áno? Tak to aj s rukami hore, hej. No... Tak to, nie, to, nie. Je ti to dobre teda?
3: Tá podpora tam musí byť od tej partnerky, si myslím, že je 100%. Aj tá chápavosť ohľadom športu.
0: Dobre.
1: Tam to časové hľadisko, že?
3: Áno, majú málo času na rodiny jedno s druhým, takže...
2: Tak hlavne tým, že sme predsa len amatérskí športovci, že nás to neživí. Je tam tá robota ešte k tomu. Potom z roboty na tréning a až večer sa vlastne dostaneš domov, tak je to také, no.
0: Zapekli ste. No a Ivetka, ty poznáš Gašpa takmer tak dlho, si to voľím povedať, ako on hrá americký futbal však.
1: No asi, hej, akože keď som ho spoznala, hrával už za Bratislavu vtedy, keď sme začali spolu chodiť.
0: Gašpo, keď tu bol, tak sme sa smiali na tom, že už si sa pekne dávno stretli teda.
1: Áno, kone a podobne, hej.
0: Že bol ti aj dvoriť s gitárou serenádu hrať. Ale vieš si ty vlastne ešte predstaviť vôbec vašu domácnosť bez amerického futbalu? Predsa len nielen Gašpo, ale aj tvoji synovia už sa tomu pričuchli trošku.
1: Asi nie. Asi si to neviem predstaviť, lebo už je to taká súčasť toho života, čo by sme robili potom s tým voľným časom. Všetkým.

0: že ako neviem, no.
1: Že... Je to, mne to teraz tak napadlo, že je to podľa mňa u vás tak trošku začína pripomínať takú americkú rodinu dokonca, hej, že keď sa na to pozrie, že otec hral futbal, akože tam zvyčajom, že akože tí dospelí, hej, keď nie sú profesionálni, tak nehrajú, ale dajme tomu, ale deti vaše hrajú futbal, rozumejú sa, všetci, celá rodina sa rozumie tomu športu, doma máte pick-up, hej, čiže, a nejdem rozprávať čo ďalšie, hej, čiže...
0: Neviem, čo myslíš.
1: Tak vieme, že Gašpo je muž viacerých záľub, hej, voľnočasových, explozívnych. Čiže takto, no ale teraz mi ten, taká myšlienka napadla bez otázky, hej, lenže ak má niekto blízko ku nejakej takej americkej rodine tradične už v tomto, tak ste to teda vy asi...
0: Tak ono je to akože také, ja hovorím, že aj stolička má štyri nohy, tak aj v živote by mali byť také štyri piliere, že rodina, kamarádi, potom práca a
1: pick-up.
0: A hobby, hej, aby si mal ten život taký spokojný, tak ono by to malo akože, aby tá stolička nebola vrátka, tak všetky štyri veci pokryté. A potom je to akože také fajn.
1: A máte teraz takúto stoličku, hej?
0: No tak hádam, hej, však teda...
1: Funguje to už
0: to
1: nejaký
0: hobby,
1: rok?
0: Akože ja si neviem predstaviť chlapovi zobrať hobby. Že teraz by som mu povedala, že nebudeš hrávať americký futbal, nebudeš sa tomu venovať a ideš sa venovať rodine. Že teraz zrazu by sme akože...
1: Tak to je, to hovoríš, lebo jeho hobby nie je alkohol napríklad, hej, že neviem si predstaviť, že by som mu zakázala piť, hej, proste, že nemôže si ísť vypiť.
0: To by som sa definovala inak ako hobby, ale že okej. Okay.
1: Tak vieme, ako hovoril Feťak Dušan, že mne to neškodí, mne to prospieva.
2: Dobre, a teraz Paťka, ty v podstate tak ako keby aj žiješ s tým futbalom, lebo ty prezdieľávaš všetko, čo sa dá. A považuješ aj ty futbal ako za súčasť svojho života?
3: Áno. Ja už si neviem predstaviť deň bez toho. Uh-huh. Aby sme sa o tom nebavili, aby sme niečo neriešili. Takže a to je to k tomu už.
1: A vedela si ty niečo o americkom futbale predtým, než sa Majka?
3: Vôbec.
1: To ma neprekvapuje, ja som čakal takúto odpoveď, ale
3: skôr ani som nevedela, preistotu. Že sa niečo také hrá v Nitre.
1: To v tom čase asi veľa ľudí nevedelo, no.
3: Vôbec. Ono to prišlo už tom, ruka v ruke.
2: Ale v podstate vy ste stávali dokopy, keď Majo už hral.
3: Áno. No. Myslím si, že áno.
1: S tým rostom, alebo ak
2: som... No, ježiš, to ani mi nepripomínaj. No. To je už na iné podcasty.
1: Určite, tragikomické. No a už si to trošku akože načrtli a začali sme akože nejak tak sa rozprávať o tej domácnosti a môžem Ivetka zase začať, že povedz nám teda, aký je Gašpo doma.
0: Vyťažený. Stále mu zvoní telefón.
1: Ty mu dávaš zabrať?
0: Stále mu zvoní telefón. Akože,
1: a vieme, no, aké on má zvonenie.
0: Vieme, aké má zvonenie.
4: Tiki-tiki-taka,
0: áno.
4: Tiki-tiki-taka.
0: Jak to bolo, Robodrom?
2: Neviem, ale toto je...
1: Vieš to zreplikovať, poviem, aby si to už vedela minimálne, akože nejak... Že
0: vie to zvonenie, Miško, to dobre, ja nebudem spievať tú dôvod. Akože.
1: No, ja som to počul, ja to preto hovorím, no, hej, ale no, ja by som to nevedel zopakovať, len viem, že je to že extrémne otravné.
0: Áno, áno, hej, no, takže to už vieme, že mu zvoní, hej, telefón, tak... Takže tak, no je vyťažený, ale tak Maťko je akože dobráčisko, s ním sa dobre žije, zase nemôžem povedať.
1: Stará sa o ťa dobre, hej?
0: Áno, stará sa o nás dobre a nie akože, dobre, to je v pohode, neviem.
1: Dobre, no a skúsam ty, Paťka, povedať, aký je Majko doma?
3: Majko je úžasne doma, až na pár vecí, napríklad si zoberie nejakú sladkosť.
1: No.
3: A ten obal niekde zastrčí do gauču alebo tak, takže... V poriadku, milovnosť niekedy 0 bodov, ale ináč je to fakt úžasný chlap.
1: Čo ho robí úžasným?
3: Všetko. To, že je.
2: Skús to opísať akože bližšie, vieš. Keby sa teraz na ňo pozeraš, že by si mu išla vyznať lásku, vieš, že čo mi je úžasný.
1: Skúsime to takto, že keď si bola ty na kolene, čo by si mu povedala, hej, že...
2: No, vidíš, ináč to je taká aktuálna téma.
0: Svadobný sľub.
1: Áno.
3: Toto na... Nie. Svadobný sľub ešte nie. To bude až
2: ešte máš čas?
3: Za pár mesiacov, áno.
2: Za pár mesiacov?
3: Áno, za pár.
2: Všetko si veríš. Čo je teraz?
1: Za chvíľu.
2: No, za pár.
1: O svadbe ich rozprávame, teda budú mať za chvíľu svadbu, aby to nebolo len takto, že my tu interne...
0: Zlomia srdce Majovým fanúšičkám.
1: Ja Majkovi prajem, aby to tak dobre zabavila ako na mojej.
3: Ježiš, nie.
1: Len to nie.
3: Nemôže o 10. odpadnúť, čo si?
2: Ja mu to neprajem, som ho nesol do tej izby. A,
3: nie, no, toto ináč, sa nestane. Akože...
2: Klesne predaj dresov, podľa mňa.
1: môže byť, no. Áno, lebo hej, tak odbočujem na chvíľu, ale nemám to napísané, už sme to načali nejak, dostane sa naspäť ku téme, ale teda, ja to vnímam tak, že keď sa pýtam mojich kamarátov a takto, že keď pijú na zápas, že čo ako hráči, hej, ktorý, tak je to, že Majko a Tomáš Urban, že tam oči, akože
0: je to najviac. A ešte aj koty, najviac. Akože moje kamošky no. Aj koty. Ho no,
1: koty by musel chodiť najprv, hej.
0: Ale akože zvídia ho tam na tej sajdle,
1: občas,
0: nie?
1: Hej, občas tam hej. Príde, občas príde, hej, hej. A tak myslím, že musel by, akože on tak chodí, ale občas to vynechá, no.
3: Ale ja si myslím, hej. Že tam je veľa lamačov srdc.
1: Áno?
3: Ale jasné.
1: No a tak to, že lamu srdca ešte neznamená, že akože na prvý pohľad padnú do oka dámam. Sú potom typy ako ja, ktoré si to musia ukecať.
2: Keď už sa rozprávame teda o tých lamačoch srdc, tak čím vám chlapci zlomili srdce, čím si vás získali?
1: Nezlomili, získali srdce. Tak teda, keď im zlomili srdce, tak by sme to nesedeli.
2: Tak prečo sa to potom volá lamač srdc?
1: No lebo lamač srdc je ten, čo proste si nájde frajerku, potom je nechá tak
3: a ísť ďalej. Áno, áno, áno. Toto sa ti podľa mňa tieto
1: chlapy
3: sa nám vrili trošku do srdca. Nie?
2: No tak čím sa vám vrili do srdca?
0: Začneš ty teraz?
3: Nie.
0: Ale. No tak, ako som už povedala, má strašne dobré srdce, obrovské. Obrovské. Že to bolo také, akože fakt.
1: Nie len srdce.
0: Áno, nie len srdce.
1: Ale bicepsy.
0: No. Obrovské, hej. To potom až prišlo, Goraz, ty zase narážaš na nejaké tieto...
1: Že bicepsy nemal predtým ešte?
0: Nie, mal aj bicepsy, ale ty zase myslíš, ja viem presne, dobre. Ale, takže to bolo asi také najviac. A potom...
1: Až potom prišlo, teraz nešlo.
0: Sorry.
1: Normálne dorastol. No dobre, pokračujem.
0: Takže... To a mali sme také úplne, že rovnaké hodnoty. Keď sme sa bavili o tom, obidva sme chceli skoro rodinu, obidva sme akože mali rovnakú víziu budúcnosti. A...
1: Záhradku.
0: Záhradku nie, to sme nikdy nejak nechceli.
1: Aj keď... A máte záhradku?
0: Áno, ale víš, ak sa to hovorí, že obuvníkov syn chodí bosý, tak proste my máme záhradku, ale my máme takú bioeko. S burinkami a so všetkým, lebo však... Teraz netreba polievať.
2: Tak vieš, sám sebe nepredá niečo, na čom zarobí, chápeš? Musí mysleť najprv na biznes.
0: Tak musel by mať čas na tú záhradku. No, zase akože potom, kedy by sa venoval tomu futbalu. Keby
1: ja
0: tam Denis
1: sa stále hovorí, že až poje Gucci záhradník, že len inde, nie u seba doma.
0: Áno. Akože vie to len teda, doma nie, no.
1: No Paťka mala dosť času si premyslieť odpoveď. Stále nevie, vlastne my zistíme, že nevieme tak... prečo. Hej, že...
3: No to je také zamotané. My sme sa spoznali s Majkom už keď sme mali 12 rokov.
1: 12 rokov?
3: Áno, 12 rokov keď sme mali, sme sa spoznali, takže ja si myslím, že už tam sa niekedy vtedy niečo črtalo, ale stále sme neprišli na to čo. Mm-hmm. Okrem toho písania, ale vieme, že už vtedy sme si vliezli trošku tak do hlavičky. Samozrejme, tam sa naše cesty rozišli už a po pár rokoch nás zase opäť osud spojil a to bolo tak, že ja som v jednej práci robila čašničku a Majko otvoril dvere. Usmial sa.
1: A bol. Koco v trube.
3: Áno.
2: Ti vypadli taniere.
1: Taniere, áno, lata z rukou vypadla.
3: Áno, keď som zbadala ten úsmev a teda už potom opäť sme sa začali spoznávať viac menej po tých rokoch, však dlho sme sa nevideli, takže všetko tam išlo kvázi od znova. Takže zistila som, že je dobrosrdečný, milujúci, krásny, o tom sa baviť nebudeme.
1: Áno, je.
3: Tak... To.
2: Tiež majú keby cips.
3: Áno, keby len.
1: Tu už narážam na hranice toho, čo proste, že...
3: Už nebudeme ďalej zachádzať.
1: Že už viem, že nemôžeš Goraz proste ďalej nič viac povedať, že buď ticho teraz. Hej.
3: A tak, myslím si, že všetko, aj tú budúcnosť vidíme rovnako. Predsa tuto máme pod stolom nášho štvoročného syna. Áno, našu budúcnosť, takže myslím si, že takto by som to zhodnotila.

0: Trošku sme sa akože, aj už sme to načali, ale aj by si mal vybrať, že jednu jedinú vec, ktorú poviete, že toto na mojom partneri, že najviac milujem.
1: Fú, to je ťažká otázka zas. Počúvaj, že jednu jedinú vec.
0: Nezáleží, ako veľké alebo malé to
1: je. Nie, však všetci sme pochopili, že nemyslíme fyzickú vec, hej. Ale tak... Ja neviem, ja zas budem sa opakovať.
2: Myslíš, niečo na jeho tele, alebo...
1: Nie, nie, že čo milujem, akože všeobecne, no, že to je jeho srdce, to, že aký on je akože zapálený, či už pre ten futbal, pre rodinu,
2: pre prácu. Myslím si, že...
0: Dokonca aj pre prácu.
2: Tak tomu patrí, jasné.
0: OK, a teraz akože, nechcem, dúfam, že to nevysne, akože zlá, že kamenár je Majko, hej, ano. Že akože robí tie kamene, že s láskou, alebo že ako sa zapalí niekto pre prácu kamenára, hej, že a akože je to, že dobre povolanie, postivé, hej, len akože ma to zaujíma, že je to také, že hej, že väčšinou z toho hovoria, neviem, že o podnikateľoch, hej, že sa hovorí, že sú zapálení a idú bomby,
3: no,
0: do nosy, neviem čo,
3: ale takto, hej.
0: No ale to, že keď sú zapálení, hej, že ako sa prejavuje, keď je kamenár zapálený pre prácu.
2: Však mi chodí značením do práce. Neviem,
0: áno, čo to baví, hej, s tým kameňom robiť.
2: Áno, okay. A myslím si, že aj dlho bude. Táto má to...
0: Taká pecka.
2: Že?
0: No, len Majko by potreboval akože iné pracovné oblečenie, si myslím trošku.
2: Akože aké iné?
0: Lebo vyzerá strašne smiešne.
4: Že je opalený podľa...
0: Ale že mega, že to pomoc. Niečo v tým týme, tak to není.
2: Čo, máme tangačiky požičať?
0: No niečo také, no presne, hej. Potom boli zapálení pre prácu všetci okolo.
2: Akože...
0: Môžeme ísť ďalej, hej.
2: Ešte aj ty, nie? Čo sú chudiaci, nebudem morbidná, ale no, pod tou zemou.
0: Hej, možno by sa obracali.
4: No a teraz skúste, už sme si povedali, že v čom sú chlapci strašne dobrí a čo na nich máte radi, ale že čo je, že také, že strašné zlozvyky. Už tu bolo spomenuté nejaké obaly do gauču.
2: Obaly do gauču,
0: že by
2: áno.
0: Že si zaslúžil popisku, jak sa hovorí. Hej, že...
2: Pohodené oblečenie, no. Hoci kde, na zemi.
1: No, akože obaly tiež, to akože sa stane, že teda spapá nejakú
2: tabaky.
1: Tyčinku.
2: Tabaky. To je hoci kde tiež niekedy pohodené. Napríklad včera ráno v umývadle.
4: Tak chcel si ho umyť, aby ho bol prežeš.
2: To by ho mohol ešte raz pre...
0: Áno, áno, hej, to tam len odložil, hej, to ty si zle pochopila.
2: Na horšie časy.
0: Hej, ty tiež akože keď dáš vidličku do umývadla, tak tiež nevyhodíš potom, hej, proste. Akože na to je tam to umývadlo.
4: No a gašpo je obaly a...
1: No a ešte akože tiež takto... Také čo, povahové čo nemám rada, tak keď je naštvaný, tak chodí a už plieska vecami, hen toto, ja to volám pasívna agresivita a vždy mu poviem si na strany na toto, povedz mi to. A že neprejavuj sa tu takto, hej? A že však povedz na čo si naštvaný, čo ťa štve a hotovo si to vykomunikujeme.
2: To ti oni nevedia povedať niekomu.
1: Ale on vie, rovina, už sa to naučil, že už ho to učil.
0: Už som ho to naučila.
1: Nie, no tak akože to sú tie také, že pasívno-agresívne prejavy hnevu.
2: To má, keď niečo nahnevá, tak to akože nedá ti to najprv najavo, potom postupom času je na teba trošku akože nepríjemný, odporný, 30 razy za ním dokážeš chodiť.
0: Moment, že u vás doma si, je to trošku tá obratená rola, hej, že chodíš ty za Majom.
2: Áno,
0: a že
2: áno.
0: Sa opýtaš, že čo ti je, a on ti hovorí, že nič.
2: Áno, hej. Áno, presne. Nič mi není.
1: A potom, neviem, prečo ženy majú takúto povesť, keď ani u nás to tak
2: chlapov,
1: není.
2: Tak, no. Áno.
1: Že ja tiež, ja hneď poviem,
0: tak
1: že čo.
0: Tak ty aspoň vieš, že plieska povie. Dverami, hej, že...
1: Plieska dverami, rožkami, barčím, že...
0: Rožkami.
1: Že rožky sú tvrdé, si nekúpila, vieš, a tak a pozerám na neho, že to není o rožkoch.
2: A o čo minútka?
4: Co, doniesol si z roboty, vieš, na srany a už si to potom...
0: Ale tak robotu má rád, hej.
2: Ale jasné.
4: Ale tak určite sa nasere aj v robote, ktorú má niekto rád, niekto, vieš. Že...
0: No jasné.
1: A ešte čím ho ja, teda akože, ale to mňa štve, že nezatváram kreatín, že vždycky dojde, že pozri sa, jak si to dá sa. Michala. A to, ja mám na ňo nervy, lebo však nie vždy ja milión vecí robím a teda akože tak rýchlo to zavrem a
0: akože... Sa mi páči, že toto je presne taká vyhovorka, ktorá by proste, keď povedal gašpo žene, tak proste hej, alebo že chlap žene, tak neúspeje, hej. Ale žena, keď povie proste, že milión vecí som robila, tak som to nezavrela, hej, tak proste je to OK v tomto momente, no.
1: No.
4: Dobre, takže už sme si povedali, že čo vám lezie na nervy, ale skúste nám povedať, možno začni teraz ty, Paťka, že nejakú vec na Maria, ktorú fanúšikovia že netušia.
0: Alebo nemajú možno odkiaľ vedieť, hej, o ňom.
2: Uha.
0: A také, aby sme to tu mohli nechať vo vysielaní.
2: Však práve, neviem, že rozmýšľam, ale...
0: Hej. No. No, malý Majko si práve pridal pod slovom hlasitosť na telefóne. Ale vedeli sme to, že to bude trošičku taká detská epizóda, boli sme na to pripravení. A preto teraz úplne len takto vyplňam čas, kým sa to deje.
2: No ja neviem, čo by som mohla také povedať.
1: A všetko cenzurované?
2: No jasné, ale... Neviem.
0: Také, no akože ono to môže byť aj dobrá vec. To nemusí byť, že nevyhnutne, že zlá vec. Hej, to môže byť, že dobrá vec.
1: Ja začnem, ty si premyslí, no, ja mám, že čo som aj ja sa dozvedela až neskôr, akože, že Mati napríklad prispieva pravidelne na charitu a vždy, keď aj nejaké deti, aj Donio sa zbiera a tak, a že vidí, tak on akože prispieje. Že to som sa dozvedela až neviem po koľkých rokoch manželstva, že on ani...
0: Keď akože, ťa pustil kurz tu, hej.
1: Nie, raz som tak došla a pozerám, že prečo ti oni stále posielajú akože poďakovania a tak, vieš, akože one, takže to je taká vec, čo asi nikto nevie, lebo ani ja som to nevedela dlho. To som pekné, sa dozvedela, no. Akože až tak neskôr. No.
0: A ide tu ruka v ruke s tým, čo si povedala,
1: áno.
0: Že je dobre srdiečko.
1: Áno, áno, teda, na deti je strašne citlivý, keď sa to týka detí a keď oné, tak...
0: Dobre, no. Som budem teraz si zakladať zbierky na Donino, nenapadne ich sponzorovať, ale Gáš povie, že sa ukazovali.
1: Nie, ale ako no.
0: Nie, ale to, no, veľmi pekné. Vidíš, takéto pozitívne niečo môžeš, no?
2: No, tak jediné, čo ma napadá, je, že akože nemá problém zaplatiť niekomu nákup, teda nie, že niekomu, ale nejakému staršiemu pánovi, alebo teda pani.
0: Už si bola pri tom, hej, že keď to nejaké spravil.
2: Nie, že bola, ale volal mi celý nadšený, že takéto niečo spravil. Naposledy, neviem, v Lidli tuším, že bola tam pani aj s nejakými troma vnúčatami a že hľadala tie drobné v tej peňaženke a teda Majko sa ponúkol. Povedal, že on teda im to zaplatí. Takže myslím si, že toto je také, že...
0: To je aké pekné. A piposi Lidl kartu, alebo...
2: Nemáme.
0: Tak body zbe nech zberá aspoň na svoje konto.
2: Lidl kartu ešte nemáme.
0: Ja to zaplatil, môžete zrušiť aj Lidl kartu, lebo ja zberám body, hej.
2: Takže myslím si, že toto je také. Ostatné veci si necháme pre seba.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

0: chceme teda s chlapcov na futbal, teda...
1: Alebo na futbal v domácnosti.
0: Futbal v domácnosti. Ako často sa rozprávate doma o futbale?
2: Často. Myslím si,
0: skús
2: že...
0: tak, že keď sa hovorí, každý... že koľkokrát chodíš cvičiť, že 4 a 6 krát do týždňa, takže
2: tak koľko? Toto je podľa mňa, že 6 krát do týždňa. Ja si myslím, že každý boží deň príde táto téma futbalu.
0: A je také, že zás máte tréning a zás nikdy...
1: Hej, alebo je to akože normálna ano, diskusia, alebo je to len nie, diskusia o tom, sa... či pôjde na tréning, alebo nie.
2: A samozrejme, aj to k tomu patrí, áno. Aj dneska už taká otázka bola, kedy máte tréning, kedy končíte jedno s druhým, ale nie, bavíme sa o futbale. Všeobecne. Aj teraz o tom finále jedno s druhým, takže...
0: Tomu sa ešte dostaneme.
1: Tomu, samozrejme, hej, bude to samostatná téma.
2: No.
0: To som nepochyboval.
3: Buď, teraz za ňom som začala pozerať Dallas Cowboys, ten dokument na tomto na Netflixe, lebo takže už aj Aďo dokonca ho to baví.
0: Lebo je u mňa akože každý deň taký, že mám s čím zavolať Gašpovi, ale nechcem ho otravovať.
2: Pohoď. I dneska je už zvyknutá.
1: Ja si s Gašpom volám aj 4-krát denne.
2: No, potom akože... zavoláš mne a pohoď.
1: Áno. No a vlastne tým asi sa nedá ovzažu vás tomu vyhnúť Ivetka tým, že Gašpo teda je aj náš prezidentom klubu, hej, a rieši milión vecí, ako si hovoril, zvoním mu telefón. A ty akože tým klubom tiež akože tak veľmi žiješ, hej. A skús povedať, že a možno aj obe, že ako sa teda treba starať o takého športovca doma, hej? Že je to o tom, že treba mu dať napríklad ste povedať, že aj priestor a trošku akože trpezlivosť s ním a takto, alebo je to skôr také, že tvoj priestor už bol na tréningu, hej, na zápase o niečom a teraz doma už akože futbal skončil, hej.
3: Nie, určite akože aj priestor, aj doma, aj tak ako si myslím, že keď potrebuje čas alebo niečo si prebrať, alebo na počítači poposielať niečo a podobne, hej, že čo sa týka, tak mi povie, že teraz niečo platím za klub, blablabla, tak vie, že... Takže aj doma ešte má priestor na to, že není to len čisto, že mimo.
2: Po večerok meetingy.
1: A z pohľadu toho hráča, napríklad presne, že príde napríklad Paťka za teho Majko, ja neviem, že ja neviem, že je unavený po zápase, hej, nemá
2: si,
1: ale akože to áno, ale že tá druhá časť, že nemá, síce nemá tréning, hej, nemá niečo, akože nejakú aktivitu, meeting alebo niečo, ale že presne ti povie, že potrebuje
2: oddych.
1: Aj bez ohľadu na klubové aktivity oddych a no.
2: Áno, ja mu
1: ako rýchlo
2: veľa
1: potom
2: razy...
1: vysvetlí, že nič.
2: Nie, ja mu veľa razy cez týždeň nehávam priestor na oddych, lebo viem, že aj v robote to má náročné. Samozrejme potom Majko, to keď príde domov, tak to je tatino.
3: Mm-hmm. Malým deťom sa to ťažko vysvetľuje.
2: Nevysvetlíš,
3: no?
2: Áno. Že proste tatino, áno. Hej. A tatino pomeň hrať loptu a teraz Majko, ja nevládzem, sa nechce.
1: Lopty som
2: ale
1: sa
2: potom, áno, áno, ale áno, aj cez týždeň sa tej lopte venujeme, lebo aj malého Majka to baví.
1: Mm-hmm.
2: Takže tá lopta je tam tiež
0: cez týždeň.
1: Je to v génoch.
2: Je to v génoch, áno. Možno to bude ozaj ten malý nadejný americký futbalista.
1: Dúfame.
3: Ale aj tá strava napríklad, hej, si sa pýtal, že či mi ich ešte takto, tak podľa mňa aj to je dôležité, ano, že večer ho hátam niec tie sladkosti, prosto si na noc.
0: No a potom príde, že...
1: Tebe neostane, ani.
0: Potom príde, že sa prežral a musel pankreolami.
3: Presne, takže ja ho brzdím, on sa na mňa hnevá a potom akože... mi povie, aj nemal som to jesť.
0: No, áno, áno.
3: On mal asi pravdu.
0: Že ty to máš v noci a my to potom ráno počúvame ešte raz, vieš. Ahoj, Gašpo.
3: No.
0: Skúste povedať, že keď už ste teda na tých zápasoch, čo chodíte na každé, to môžem potvrdiť. Kto prežíva zápasy viac vy, alebo chalani na ihrisku?
3: No ja si myslím, že jednoznačne ja. Akože ja idem emócie hore, dole.
2: My, rodina, všetci. Akože nehovorím, aj chlapci na ihrisku prežívajú, ale ja si myslím, že my dávame viacej.
1: Ja som to schválne akože napísal, lebo obaja chlapci sú takí akože... Gašpo už keď prepne ten switch, tak on vie byť akože taký už vyhypovaný, hej. A on je taký podobný typ to napríklad ako Koty, hej, že proste, že dobré čísko, všetko a fajn, ale zrazu na ihrisku proste, že úplne, že totálny switch. Ale Majko akože je o to viac, akože on občas si aj na tej sideline akože zahromží, ale nepočul som ho akože mať nejaké výlevy nejakého nevu, ale, alebo proste hociakej takej, že emócie šialenej, hej, a tak preto... A
3: máte, ja si už počul šialenú emóciu, to mi nahráte potom. To som ešte...
0: No jasné, to je sa...
1: Akože... Kde je Gašpo, tak akože Gašpo...
0: Gašpo je a... predzapasové toľky sú legendárne, lebo ano, to len vtedy...
1: Áno, ide to podľa templateu. Musíte hrať tvrdo, od prvej sekundy, pustiť sa do nich, ukázať im, hej, ale... Už viac menej, hej, že... No.
3: Čož to viete na spamäť.
0: Áno, áno, všetci sa vždy na to tešíme pred zápasom, že kedy Gašpo dá tú motivačku pred zápasom. Ale nie, presne tak, jak hovoril Goraz, že Gašpo je v tomto taký, že tréningy a pred zápasom a takéto je ale potom príde zápas a to je, že ozaj o 180 stupňov, aké by sa iný človek by prišiel.
3: Áno, on mi raz tak aj povedal, že on tú agresivitu musí niekde vybiť a že to je, na to je super šport.
1: Máte dosť rohlíkov, ktorý sa to dá vybiť.
3: Že ma zabije za to, to sa mi povie, čo si tam ty natrepala, no. Zas dostanem.
2: No. Ja si myslím, že to pochopí. To patrí k tomu.
1: No a teraz Majko prekonal jeden rekord tú sezónu, hej, a aj historické rekordy, aj mal tu tých 19 touchdownov, čo je druhý najviac v tejto sezóne. To pre mňa ani on nevedel úplne, že druhý v tom sa skončil. Od toho máme človeka na štatistiky v týme, hej, a sedí za týmto mikrofónom. A teda, ako možno týto Paťka vníma, že videla si, nejak bavili si sa o tom vy doma, že ja neviem, hovoril ti Majo pri niektorým zápasom, že aha, že chytím už len 1-2 touchdowny a budem líder a takto. Jasne. Lebo on nám to akože nedá až tak veľmi najavo, potom sa tvári, že chill, pohoda, hej.
4: No, ani som nevedel.
1: Hej, ja som nevedel, hej.
4: To ak som si iba pred sezónou pozrel, koľko mi približne treba.
2: No ináč, áno, to povedal, že neviem, koľko mu vtedy chýbalo. Do toho rekordu, ale hovoril, že ešte chytí, neviem, fakt neviem, koľko to bolo presne. A bude to tam.
1: A že bude Rošambo,
2: že bude Rošambo, áno. A potom teda to prišlo aj s tými jardami.
1: No jasné, všetko vezme. Takže... Veľmi dobre to vyšlo, bo z toho dobre marketovať týždeň po týždni. Hej, ja áno, som to ocenil, že to nenachytal v jednom zápase. A toto ste ináč vedeli, že vlastne, a možno to aj písal, neviem, už si pamätám, že vás, ja sme, on tie jardy prekonal v ten istý deň ako človek, ktorý je teraz druhý, že oni sa obidvaja v jeden a ten istý deň posunuli na, akože cez toho, ktorý bol prvý. Ak to dáva zmysel.
3: Nevideli sme to, rozumieme to.
1: Tiež celkom taká veľká hauzlo. Mne Radim Krolik, prezident asociácie, potom napísal, že my sme to už dali vonku do článku a takto, že má ako rekorda, že no, že taká vec, že ešte to nie je akože také isté. A on, že prečo? Že už som dobre rátal. No aj ten druhý, akože, hej, že hral dneska. A on, že čo, on je aktívny hráč. Tak sme potom čakali netrpezlí moči, že koľko bude mať Mike Vardov. A dal tie yardy aj touchdowny. A...
0: Tak to v tom zápase mal vtedy 180 yardov, tuším.
1: No niečo, že áno.
2: Veľmi veľa, no.
1: No a kto to teda, keď sa o tom rozprávali, tak kto to vnímal intenzívnejšie? Ty alebo Majo?
2: Majo.
1: Hej?
2: No jasné.
1: Že tak prežíval to, hej? Že jasné. Tebe to bolo tak šum a fúk, ale...
2: Nie. To zase nie.
0: Chváke dva rekordy.
1: Ja ti tvoje jardy.
0: Chváke dva rekordy. Ja hýbajú mi riady.
2: Nie, nie, jasné, že Mário. Akože ja súcitím s ním vo všetkom. Či to je v šťastí, v smutku, takže... Tešili sme sa, ale Mário prežíva toto viacej.
1: Hej. 70 yardov vieš chytiť, ale jeden tabak nevieš ono vypracovaného z umývadla. Hej.
2: No. Ja dúfam, že toto nebude jeho babka pozerať.
1: Snad nie, no. No a ty, Vedka, ty si, dá sa, ja si dovolím povedať, že si jediná partnerka našho spoluhráča. A no. Mňa teraz čaká, no, že čo bude druhá časť tejto otázky, alebo to, čo poviem. Ktorá sa akože rozumie futbalu tak všeobecne, nebavím sa priamo o tom, čo sa deje úplne na ihrisku, hej, viac ako samotný hráč.
3: Asi áno, by som povedala. Vedela by som vymenovať veľa, akože NFL hráčov, hej.
1: Tak už keď vieš dvoch, tak vieš viac ako...
3: Áno, on bol Gronkowski, chcel Bradyho asi povedať, povedal Tom, ale teda akože to bola dvojica.
0: Toma Jerry.
3: Áno, Toma Jerry potom bol. Áno, takže...
0: A tak ty to máš hlavne asi aj kvôli Emilovi a Aďovi.
3: Hej, že Emil vlastne odmala. On mal 2 roky, keď začal pozerávať NFL-ku a že tomu aj celkom rozumel. A...
1: Kvalitný brainwashery.
3: Áno, u nás to bolo
1: ale
3: tak.
1: Ale oceňujeme.
3: On chcel aj Super Bowly pozerávať v noci a sme mu vysvetľovali, že nemôže, že na druhý deň nám dojde Maco a pozrieme si to spolu.
1: Si mali povedať, že to ide až ráno. No. Keď sa vráti do školy, presne vtedy to začínajú.
3: Ešte nechodil do školy. No, ešte ani do školky asi nechodil, fakt bol malinký. Takže on to veľmi...
0: Že oni čakajú tak... so zápasom, kým vstane, že ráno to pustia naozaj.
3: No, no, no, no,
1: no. No a je to také, že akože Gašpo to s vami nepozerá, alebo jednoducho len...
3: On má podľa mňa že... už toho futbalu potom akože tak, že tým, že rieši aj tie veci okolo a nie len teda samotný futbal, samotnú hru, ale teda rieši aj tie organizačné niektoré veci a tak ďalej, tak on už niekedy chce, že mať pokoj. Ja mu hovorím, poď ideme si pozrieť zápas, hrajú ty a ty. A on mi povie, aj mu sa to nechce pozerať, tak ja idem sama pozerať hore, alebo tak, že teda si to tak delíme. On si pozrie hviezdnu bránu a ja toto, a ty, NFL.
0: Alebo s týmto ja úplne súhlasím, akože, lebo ja NFLky pozerám, že minimum, lebo v podstate ideš, že fantasy hrám, hej. Ale tak keby nefandím Detroitu, tak nepozerám ani NFL-ku.
1: Ja akože tiež si pozriem, že cez sezónu, akože už to je tak veľa, že cez sezónu si pozriem mojich Colts každý jeden zápas, ale ináč akože nemám proste vse motiváciu na to pozerať, že...
0: A keď viem, že vlastne začína NFL sezóna, čo koniec augusta, september, a my už v novembri ideme do prípravy a, že, no. A zas ten kolotoč, tak to už je také, že...
1: Tu a tam človek si pozrie highlighty alebo niečo si prečítame, že skôr a takto, že vnímam, ako sa vyvíja tá sezóna, ale že... Takže že takto, že to akože bol som nejaký takto, že som si pozrel o 7, o 10 zápas a ešte pomáhaj ten nočný, ale to už nehrozí. No a u vás, Paťka, ty asi si sama nepustíš, že nefolku,
2: nie? Ja určite nie. Ja si maximálne váš zápas pustím, takže... Nie, nie.
3: A vaše zápasy ináč pozerávam viackrát. Ja to normálne všetko púšťam, rozanalyzovávam. Ten majú tež, dám som videla ten posledný teraz zo znovom asi 10 razy. No, ale akože normálne, jak tam pekne zastal, potom prebehol.
2: No.
1: Zastal, prebehol.
0: Double move, divetka už aj double move pozná. To ani Gašpo nepozná, čo je double move podľa mňa. No a skúste povedať, na ktorý moment, alebo skôr teda nejakú akciu alebo zápas, ktorý je tak najviac vám utkvel v pamäti.
2: No ja si myslím, Ivetka, že posledný zápas so Znojmom.
1: Na mikrofón nerozprávam.
2: Posledné 3 minúty do konca.
3: No to áno, to bolo veľké.
2: To sme si išli.
3: No. Mne ešte, keď akože môžem aj ten flag futbal, tak ten Emil, tie majstrovstvá Európy, hej. Davida Goliáš pre mňa a ten Dávid to v chuďatko prehral nakoniec.
2: Ale najväčším momentom asi pre mňa bol ten Mário víťazný touchdown pred 2 rokmi v Czech Bowle, takže to sa mi myslím, že najviac.
1: No a kde napríklad akože si pozerala teraz to semifinále?
2: Na telefóne.
1: Na... Bože, ale...
2: Čo, kde?
1: Ja neviem, akože v obývačke sama, alebo...
2: Nie, vonku, pri dieťati, áno.
1: Takto, hej,
2: to s ním, no, vieš, to už...
1: Nerobíš si žiadnu watch party,
2: nie, nie, nie, nie. Už keď máš dieťa, nie. Niekedy už to ide ťažko, vieš, a keď máš 3 roky, musíš venovať ten čas jemu. Takže to bolo tak, že vonku som si dala kabelku, položila telefón do kabelky a pozerala, pri tom sme si hádzali teda loptu a...
1: Čiže Majka ešte nezaujíma, že táto hra.
2: Majka zaujímali posledné tie 3 minúty teraz v tomto zápase s tým Znojmom.
1: Že ešte aj malý Majko pozeral, že nudný futbal nie sú to pre mňa. Že...
2: Nie, už sa pýtal, že tatino už dal touchdown. Hovorím, že ešte nie, ale potom, jak dal tatino touchdown, tak to sme kričali na celú klokočinu. Aj Majko, jasné. Ano, tešil sa, vyhrali sme. Potom, takže ja si myslím, že... Neviem, či si Majko pamätá 2 roky dozadu. Nepovie nám asi nič.
1: Asi nie. No.
2: Či si on pamätá ten moment?
1: Ešte mňa taká zaujíma, keď sa bavíme akože o tom, ako to prežívate. Je v Nitre Knights taká skupina nejaká, alebo komunita Football Wives?
3: Jasné.
1: Áno.
3: Jasné.
1: Že sa dávate občas, ja neviem, že aj takto, že cez zápasy
3: spolu... Teraz nedelu sme boli na branči s dievčatami. No.
1: Takto dokonca.
2: Jasno, my chodíme na brančíky.
1: No a kto je členom takejto skupiny?
3: Tak čo sme tak najdlhšie asi pri tom?
2: Mirka, Kreškociová, Simona, Mišková, tuto nášho.
0: Miško, chlapci sa starali o deti a ja som jediný bez dieťaťa, takže ja som sa staral sám o seba.
1: No, nechcem vedieť asi detálov.
2: No potom Lenka, Šmídová, Ivetka samozrejme a...
3: Ja som taká mama Kami.
2: A ja, takže...
1: Ja som si kusil do jazyka pri niektorých veci, ale dobre...
0: Pýtaš sa otázky a potom sa kúšaš do jazyka.
2: Takže trávime čas spolu. Aj na futbale, aj mimo futbalu.
1: No dobre. A potom nejaký formulár treba vyplniť, keď sa chce niekto z našich spoluhráčových manželiek stať nejakú application form.
3: A nie, pohodne, však akože len... Nie, to treba sa ozvať a sme otvorené.
1: Let's go.
0: Klub je otvorený.
3: Klub ženských no. futbalových týchto manželík a
1: je otvorený. A viete, čomu ešte je klub, tento klub otvorený?
2: Čomu?
0: Novým partnerstvom. No,
1: oh. Presne, let's go. Let's go. Presne chytil ten tón, drift môj.
0: Už tých 15 epizód není len tak, vieš. No a týmto novým partnerstvám, alebo teda noví partneri sa môžu pridať k našim už existujúcim partnerom, ktorými sú Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre. Dobre som to dal.
1: Veľmi dobre, na prvý krát. Gratulujem, Miško. Máš včeličku do žiackej knižky.
0: Môžem ísť na Hviezdoslavu Kubín?
1: Môžeš. Môžeš, no. Skončil by si druhý. A... Dobre.
5: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Dnes

0: Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
1: Poďme teda k najhorúcejšej téme týždňa. Hej. A to nie je toto štúdio, ale je to teda Czech Bowl. To, ako ste už prežívali semifinále, sme si nejak povedali, tak skúste nám povedať, aká panuje doma atmosféra.
2: No, akože Maťko sa tvári hrdinsky, ale vidím, že je nervózny.
1: Keď ho aj naserieme.
2: aj to. Ale nie, akože ja som nervózna. Ja to tak, akože idem si sebe. A máme aj tipy povedať, či nie?
1: Aké tipy?
2: Že kto vyhrá?
3: Bude ďalšia otázka.
2: To sa dostaneme, dobre. Takže prežívame to tak, že už sa teším na nedeľu. Tak by som povedala, že už sa neviem dočkať a dúfam, že to potom tak opadne zo mňa. Keď...
3: U vás je aká nálada?
4: U nás je kľudná nálada.
3: Ano.
4: Teda aspoň ja to tak vnímam. Ja si myslím, že aj Majo je momentálne ešte zatiaľ kľudne naladený, ale podľa mňa tak v kútiku duše tam je nejaký ten stres, strach, že čo, jak to dopadne, ale zatiaľ je čistá pohoda.
3: Pár dní do toho stresu.
4: Čistá pohoda zatiaľ.
1: Tak, ale tak, taký sa. Malý kúsok, akože určite patrí k tomu.
4: Určite, hej, myslím si, že to bez toho ani nejde.
1: Hoci čo, na čo nám v živote záleží, tak akokoľvek sme si istí, alebo aj sami sebou, aj tým, čo robíme, tak až človek nemá trošku linku z toho nejaké také svrbenie, hej, tak potom asi na to nezáleží dostatočne väčšinou.
4: Myslím si, že sobotu večer to príde všetko.
1: Príde.
3: Možno aj o deň skôr. A musíte sa nejako viac prispôsobovať teraz pred Czech Bowlom, ako pred obyčajným zápasom, alebo...
2: No ja mu dávam pokoj, lebo vidím, že pripravuje. Aj teraz boli upratovať ihrisko a tak, takže viem, že nebudem ho otravovať blbosťami a mám aj nejaké...
3: Rožky budú čerstvé. Kreatín zavretý.
2: Dúfam, že som aj dneska dobre zavrela, lebo som si dávala, tak musím skontrolovať, keď idem domov. Takže, ale ako...
1: Hej, Veďka potrebovala, hovorila, že čo najskôr musíme skončiť, aby stihla pred Gašom Parizovou, aby skontrolovala všetko doma. No.
2: Ale akože v pohode zase len teda viem, akceptujem to, že teraz je toho veľa, tak mu dávam pokoj.
4: Má pokoj tak, jak myslím si, že každý jeden týždeň, takže...
1: Tak to je požehnaný, keď mu toľko pokoja dopraješ.
4: Majú dobré partnerky proste chlapci, takže...
1: Raz darmo, to bude headline tohto podcastu. Chlapci máme dobré partnerky. No, tak skúste a možno začni ty, Paťka, lebo podľa mňa by ti Ivetka nahrala
4: napovedala.
1: Až veľmi, ak by išla prvá. Skús nám teda dať ty nejak tak svoje preview zápasu, čo očakávaš od tohto zápasu? Majú 4 touchdowny.
4: No ježišmaria.
3: Vybavené, ideme
4: ale
3: domov.
4: Ale nie, dúfam, že aspoň 3 touchdowny dáme. Alebo teda hlavne dúfam, že ten jeden víťazný tam padne.
1: Ten je najpodstatnejší. Ten stačí jeden, pokiaľ bude víťazný.
4: Musí to byť ten víťazný. Žiadne, že ideme prehrať, my ideme vyhrať.
1: Áno.
4: Neladíme sa na nič, veríme si. Samozrejme, aj keď tam bude tá prehra, tak tam bude, ideme ďalej, ale ideme za výhrou.
1: No a aký očakávaš priebeh zápasu ty teda, Paťka?
4: Jak myslíš, že priebeh?
3: Že kto bude vyhrávať?
1: Na 4
3: bude. Na tvoje bránky, jeden z najdúdancej.
2: Bude to boj.
4: Bude. Máte povedať, že aký bude výsledok zápasu? Ako
1: nie,
4: že,
1: tak
4: ako si predstavujem, že...
1: Tak aha, ti povie Ivetka no. Ti ukáže, ako sa
4: Ivetka
1: hodnotí
4: sa
1: priebeh,
4: viacej, no, že
1: priebeh zápasu.
2: Priebeh zápasu, hej, že bude
1: ja
2: to...
1: Ja som ťa
2: bude...
1: tak trošku chcel vyskúšať.
4: Ja mám aj zlatý priebeh zápasu trošku, že je viac pri skakacom hrade, jak pri tom ihrisku, takže áno. Takže ja tak jedným očkom.
3: Máme zároveň aj pozvanku do detskej zóny.
4: Presne.
1: Tak dobre, tak Ivetka Borbeli nám teraz povie, že teda...
4: Priebeh zápasu Ivetka.
2: No ja si myslím, že to bude boj, hej, bude sa to po touchdownoch, buď to bude defenzívna táto bitka, ako to bolo v tom semifinále jedný aj druhý vlastne, že to bolo boj defenzív a myslím si, že aj teraz to tak bude, že pripravujú sa jedni aj druhý veľmi svedomito a že teda akože a treba najslabé miesto chlapci naši. A ja stále hovorím, že hlava vyhráva zápasy.
4: Všetko to akože
2: jak tento Jimmy Johnson, tak sa volal ten tréner Dallasu, povedal, že on je, že hlava riadi telo, nie telo hlavu. Teda mysel riadi telo, tak aby som bola presná. No.
1: OK.
2: Takže chlapci hlavu.
1: Na teraz moju ďalšiu.
2: A bude to súboj hlavu.
1: Bude to súboj hlavu, hej. A tak to ty si myslíš teda, že Vysočina, že bude mať chladné hlavy?
2: Myslím si, že Vysočina, áno. Vysočina je jeden z tých malých tímov, podľa mňa, ktorí sa dokážu udržať, akože sú takí decentní, by som povedala, že nejak, akože, ale to neviem, či som ti dobre pozeral.
1: Že sa spýtam doplňujúcu otázku, hej.
2: Ale akože myslím si, že áno, že verím, že aj naši chalani a proste, že bude to.
1: No a ty si taký typ psychologicky trošku, hej, že rád rozoberáš veci. A teda určite si teda zachytila, hej, že čo sa nám stalo teda s tou našou sidelinou. Že ako ty napríklad, že z pohľadu, dajme tomu takého polo nezávislého fanúšika, hej, sa na to pozeraš a že čo napríklad v tebe vyvolalo. Iná ani nebuď, Ivetka.
2: Dobre. Takže akože z toho ľudského hľadiska sa mi to veľmi nepáčilo, že sa to riešilo takto verejne. Akože ja by som to osobne neriešila verejne, ale z toho marketingového si myslím, že je to akože dobrý ťah, lebo fakt ako tie sociálne siete a čím viac je to vyhajpované a čím viac je to také akože bojovné, kvázi nenávistné, keď no nenávist v športe nemá miesto, ale teda
1: rivalitné.
2: Akože, rivalitné, dobre. Čím viac je to tak vyhajpované, tak tým viac je to pre ľudí zaujímavejšie, si myslím. Keby sme akože obidva týmy sa chovali tak decentne, že OK, a s rešpektom, čo by mal byť aj ten rešpekt. Ale
1: tak
2: teda
1: poďme, akože to bolo s rešpektom napísané.
2: Môže byť, hej.
1: Hej, autor článku.
4: Autor, ale neznámy.
2: Teda akože ja som tak, no. Pol na pol, 6-7, tak to hovorí.
4: Nie, nedáme dýchať, pozri sa. My to tam roztočíme poriadne, takže Vysočine.
1: Taký je plán, no.
4: Áno.
1: Hej.
2: No bude to, budú to mať ťažké, akože pod tými vôzelami tam aj tie timeouty, keď budú mať aj timeouty, tak akože všetko bude tam.
4: Nebudú mať šancu, proste sa dohodnú na 100%.
1: A hlavne. Som včera z toho objednal.
2: To môžeš si rovno premostiť, budeme predávať aj vôzely. Pre fanúšikov nie.
3: Budeme ich
4: darovať. Zadarmo.
1: Do dolných radov teda, primárne. Hej.
4: A pri ten skákací hrad poprosím potom ešte.
2: Ono sa jednú to krásne ozýva, to ani musí byť dolných radoch, to tak krásne ide podľa mňa.
3: Dobre, na zvučený štadión. Aha, budú aj tie štuple?
1: Štupadov určite ešte musíme objednať, no ale budeme teda akože tým, ktorí budú mať záujem, tak rozdávať štupadovši. Ale to zase s výnimkou hráčov v čiernom.
2: Takže my sme v bielých dresoch, tých výťazných. Áno,
1: my sme v bielých dresoch. No. Ja možno asi, a teraz ja budem asi na tenkom ľade kráčať, ale ja tu nemám akože...
2: No, skús.
1: Mne akurát jedna vec, ktorá mi proste na tom prie, že extrémne bizárna, je tá, že argument strany, ktorá nakoniec koniec koncov aj vyhrala, je tá, že je tu nejaká zvyklosť. Hej. A že je zvykl šport. Hej. A ja teda verím, že žijeme v svete, v ktorom sú pravidlá a zmluvy nadradené nejakým zvyklostiam. Hej. A keď je raz fakt, že máme v zmluve napísané, že sme organizátor zápasu a v súťažnom rade sa píše, že organizátor je z pravidla domáci tým a checkball nemá že žiadne špeciálne postavenie v žiadnom pravidle, tak to znamená, že jednoducho, že tam za mňa není o čom, hej. A potom, keď tam prichádzajú do toho, že to je zvyklosť v športe, hej, ja neviem, ja som si to normálne dal tú námahu, ja som si to pozrel, že majstrovstvá sveta v hokeji napríklad, domáci tým, organizatorská krajina, má domáce zápasy. Všetky ich zápasy sú domáce zápasy až po finále, všetko, hej. Liga majstrov je napríklad, že náhodne sa to losuje, pri semifinále sa určuje, hej. V majstrovstve sveta vo futbale taktiež tá vetva je určená tak, že proste, že vetva má nejakú domácu, bez ohľadu na to, aj keby tretí zo skupiny porazil prvého, tak je v tej vetve, ktorá tu vetva, hej. Čiže nie je to vôbec žiadna zvyklosť. Je to zvyklosť, ktorá sa snaží nejakým spôsobom vytvoriť. Hej. Navyše,

0: namiesto vás, hej. Tak stále by sme mali právo určiť, kto má akú sideline, akurát, že by sme povedali, že je nám to šumafúk. Mm. A dohodnite sa, hej. Že tento argument ja vnímam, že ako hmlu, čistú hmlu do tohoto prinášať. Čiže aj zvyklosť je až lož a argument, že čo by ste robili, keď znovu postupilo, tak je hmla do celého argumentu. Že to je úplne jedno. A to, že nemôže byť domáci tým určený v dubnu, či ako mi to písali, keď je hej, alebo v februári, tak niekedy vo februári, v marci, keď si to určoval, tak a prečo nie? Proste, že fair point, si vyhral tender, hoci kto mohol, akože, že my s tým, že máme možnosť získať domáce ihrisko, zároveň na seba berieme ťarchu toho, že ak tam nepostupíme, tak to spravíme pre niekoho iného. To je po mňa akože very, very fair deal, preto, aby proste, že vkladaš ty do toho nejaké riziko. To nie je, hej, že postupíš tam, tak alebo nepostupíš tam, posledná vec, že nie je to o tom, že nie, nespája sa s tým žiadne riziko. Ty berieš na seba riziko. Hej, a tá športová výhoda bola v semifinále.
1: Ako ja rozumiem všetkému, čo hovoríš, a podľa mňa by bolo fajn aj objasniť, že je to z takého aj logistického hľadiska, akože pre teba náročné, že není to len o tom, lebo veľa ľudí teraz bude, že vyplakáva nitra jedno s druhým, ale tí ľudia reálne, strašne veľa ľudí, čo to organizuje, beha z tej sideliny vlastne hore a rôzne a presne okolo, takže bude veľmi náročné byť aj na tej sideline, alebo tak, aby, lebo zase ľudia si budú mysleť, že prečo ti to akože vadí, tak aby som toto objasnila, jedna vec. A druhá vec je tá, že čo hovorím stále, je to akože súboj hlav a toto presne bolo o tom, že dostať sa akože v podstate znevýhodniť možno, že alebo dostať sa tým našim hráčom do hlava, nech si to proste nepripúšťajú. Akože,
0: ja napríklad, že s týmto
1: je to taká mentálna výhoda, hej?
0: Že ja som sa bavil o tom, akože, a my, akože musím povedať, aby to bolo akože povedané, že s Martinom, prezidentom Gladiators, my si akože veľmi férovo voláme. Aj tá diskusia, akože trošilinku na chvíľu sa občas akože zapalila, hej, ale akože nie nad rámec nejakej akože kultúry. A my sme si volali aj deň na to, ako som ten príspevok dal vonku a proste normálne, akože obidva, všetci sme sa shodli aj v rámci nejakého marketingu ligy, že je to akože marketingové to, že proste úplne OK, neutočíme na seba nejak extrémne. A to chcem povedať, že aj keď sme sa o tom bavili s Martinom, keď sme sa ešte dohadovali, či nevieme nájsť dohodu, tak vyslovene akože ten ich argument je, že potrebujú, že chcú byť v kládku, hej, že bude horúci deň. A na to majú akože všetko právo, hej, že ja akože toto chcem povedať nahlas, že ja im absolútne nevyčítam, že oni si vybrali tú sideline. Vybrali by sme si ju aj my, zrejme, hej, alebo v ich pozícii, ak by sme nevedeli, nerátali s tým, že s tým prídu nejaké následky, hej, tak by sme to možno spravili my. Je to chyba súťažného komisára a je to chyba rady, že takto poviem nerozhodli. Hej. Ale to je zase môj súkromný názor.
2: A kľudne, ja si myslím, akože ja s tým tomto súhlasím, lebo nie je to ani jednoznačne dané v nejakom soutiežnom žáde a v podstate po tejto sezóne sa bude prerábať súťažný žád.
0: Áno, a bude sa prerábať tak, aby tam bolo, že organizátor je domáci tým. Hej. Tak o čom sa bavíme? Keď vy to chcete na budúci rok, musíte zmeniť aj tak. Hej. A je to akože za mňa, že šialené. A zbytočne nás to všetkých obralo o čas a vnímam to.
1: A energiu, no, a to, hej, o to hovorím.
0: Ale našťastie ľudia, ktorí sa tomu najviac venovali, tak sú ľudia, ktorí teda sú platení klubom a nehrajúci. Venovať a nehrajúci. Ale koniec koncov, ja som to dneska aj v Radiu Nitre hovoril, že ja si myslím, že tento tým vždycky hral lepšie, keď cítil krivdu. Že, alebo nejakým spôsobom, že proste niečo, že cítil vnútorne, že tu je toľko vyčilovaných takýchto gašpov, majov, hej, a kade koho, hej, že proste, že tá motivácia, fakt, ja neviem, že normálne, že by nehrali dobre, ale že tá motivácia, jednoducho, že ísť ešte na extra level, hej, je presne vtedy. A to sa nám deje každý rok. A je to, myslím povedať, že super, hej, bol by som možno aj radšej, ale koniec koncov je to akože, nie je to úplne že na škodu pre tento tým, že vtedy každý chce vtedy dokázať, že no, dobre, vám ukážem. To bolo to, čo nás nieslo cez tú sezónu, že všetci si mysleli proste, hej, piaté miesto, pozdravujeme. A jednoducho, že sme chceli proste všetkým dokázať, že tento tým proste...
3: Na to má.
0: Má na to. Dobre, neviem, či som už dorantoval, ale...
2: No, sa opustil, dobre, ale...
0: Ale to je, aby to bolo proste vyplnené, bol by to dlhý komentár na Instagrame.
1: Čiže... Dobre, je to mamku aj.
0: Akože ja požiňujem to za dôležité.
2: Môže si to zosekať do Rilska a dať to ako oficiálne vyjadrenie. Vieš?
0: A to zase by som... No. Oficiálne vyjadrenie Goraz dal z Ríka, nezavisel od klubu.
1: To by bol zase tenký ladúš, no.
0: Ale bol by. Ale koniec koncov, aj tak ten zápas sa bude vyhrávať na ihrisku, hej?
1: Áno, však to je, ja stále hovorím, hej, presne, že. No. Ide o to nastavenie.

0: zúplnite.
1: A lopta je gulata. Áno, a hra sa.
2: A schválne nehovorím, čo všetko už máme nachystané, aby boli z toho všetci prekvapení. A nie je to málo. Nie je to málo a ja si dovolím povedať, že budú ľudia z toho veľmi prekvapení. Že a nebudem ďalej pokračovať, lebo už to nechcem viac citizovať. Ale myslím si, že to bude fajn.
1: No dobrá, dajme si poslednú otázku, ktorú dávame každému hráčovi, aj čo tu bol v podcaste. Obľúbená kniha, film alebo seriál?
3: Môžem ja. Ja by som Sapiensa dala, to by si mal každý prečítať, podľa mňa Harariho, akože História ľudstva.
2: Myslím, že Koty to teraz tiež
3: vytrá. No a že vlastne, ako stále opakujeme chyby a stále sme nepoučiteľní ako ľudia. A tie, no, treba si to, jak sa chováme k zvieratám.
1: To by si mal ty prečítať, Gorast.
3: Treba si to prečítať a...
2: Takú chybu nespravím.
3: Ešte ma veľmi bavilo zase 5 svetových náboženstiev kniha, ale to zase dobre. A čo sa týka seriálov, tak teda, keď sme pri americkom futbale, tak na Netflixe sa mi najviac, asi to som aj dvakrát videla, Králi bažiny. Florida Gators, tam bol tiež ináč. Okay. Tréner Urban sa volal, mm-hmm. Sice Majer, akože prvé bol
1: Urban ono. Majer.
2: Ale mal podobné kauzy.
3: Takže to, no, nie kauzy. Víš čo, bol z vojenskej rodiny inak, bol taký veľmi prísny.
1: To je o tom týme, kde bolo 41 zatknutých a 30 draftovaných.
3: Áno, áno, tam bol on, Hernández tam bol, ten je taký známy, neslávne známy. A tak, no.
1: A ešte môžeme povedať na teba, že ty si veľká fanúšička Harryho Pottera.
3: Áno, hej, no ináč.
2: Koľko máš Harry prečítané? Potter.
3: Fú, veľa. To, akože ja to čítam od, ja neviem, kedy tie knihy vyšli, koľko som mala 15 rokov a vlastne vždycky, každý rok som si to aj, vždy, keď vyšla nová kniha, som si prečítala znova jednotku a tak ďalej. Potom sme začali chodiť na rôzne kvízy a tak Harryho Pottera, tak som to znova čítala. Deckám som to čítala, teda aj Milovi.
2: Ona to číta ako ten drill kondičný, vieš, že proste, že ide, že z nulky na jednotku si potom hej naspäť a stále sa musíš vrátiť hore, dole a najpočiaru predtým.
3: Takže tak.
4: No a ty, teba? Knihy moc nečítam. S tým sa priznám. Film najobľúbenejší už veľmi dlho rokov je Manželský sľub. Pre mňa.
3: Ináč to som ešte nevidela,
1: to si
3: musím pozrieť.
1: No, to je rýchlo preložím do angličtiny.
4: Preložím.
1: Aj, ináč aktuálne.
2: Ja mám zaujímavé, či som to počul, lebo väčšinou akože tieto české názvy nepoznám. Či, no.
4: A seriály si jedem povečne také tie slovenské, že Dunaj k vašim službám, slúb a takéto, takže...
1: The Wow.
2: Aha, tak to som už no to už len podľa
1: toho,
2: plagátu by som si to v živote nepustil, ale
3: možno ťa to prekvapí.
2: No a Majko to už videl?
4: Musel. Bol prítomný pri tom, ale myslím si, že...
2: Telom.
4: Tak, myslel určite nie.
1: Stačí, ne?
2: Určite, no. A ja ešte mi napadlo, keď Ivetka spomínala tú knihu Sapiens, tak veľmi z podobného súdka, alebo možno trošku z iného, ale z opačného by som odporúčil, väčšinou neodporúčajme knihu, ale mi to vtedy napadlo, že kniha Ľudskosť je veľmi dobrá kniha o tom presne,
3: videli sme
2: že...
3: V Rúži pre nevestu, hej?
2: Áno, bol tam.
3: Guilty pleasure moje, hej, reality show.
2: Aha, to neviem. Ja
3: a tam čítala jedna účastníčka, hej, ktorá teda okolo ľudskosti, aspoň také to bolo veľmi.
2: No. Je to také čítanie, že...
4: Tá
2: kniha je relatívne hrubá a tá myšlienka sa svojím spôsobom opakuje, čiže ona sa dobre číta tak, že sa ku nej proste z času na čas vrátiš a prečítaš si ďalšiu kapitolu a takto, že si to pripomínaš.
4: No neviem, či si ho nejdem kúpiť teda.
2: Tak aby to nebolo také, že len negatívne, hej. A tak, no a moment. Ale ja predsa ešte, ja by som dneska využil tú príležitosť a Korast. Úplne poslednú vec. Chcem ja odporučiť knihu ešte jednu. A to je Cesta do mozgu a späť. Je to kniha autorky Dominiky Fričovej.
3: Slovenky, už som počula o tom, tuším.
2: Slovenky a je to fantastické, bolo to trojka na Martinuse, myslím, alebo možno to ešte je trojka, dvojka, alebo nejak tak. A je to fakt, že veľmi, veľmi dobre čítanie o tom, ako funguje mozog a ako hovorí aj pod nadpis, že ako ho pochopiť, trénovať a upokojiť. Uh-huh. A Dominika je fantastická neurovedkynia, ktorá dokáže tieto veci svetových formátov, ktorá dokáže tieto veci vysvetľovať veľmi zrozumiteľne, čiže veľmi odporúčam.
1: Dobre, kúpim. Ideme odporúčaní. Na to,
2: kúpim. Áno.
1: Dobre.
2: Dobre, máme asi všetko teda. Ja vám ďakujem, babi. Mňa akože táto epizóda veľmi bavila, môžem povedať, lebo Bolo to také uvoľnené a myslím si, že aj napriek vášmu nejakému úvodnému stresu, tak...
4: Áno, ja som povedala, že ty si sem najviac stresujúce ženy už ani zavolať nemohol, takže...
2: Ale zvládli si to bravúrne.
3: Do pol
2: veľmi...
3: tretej som bola hore. Som nevidela spať.
2: No, ale vidíš, tak na budúce, keď už prijete, tak už budete vedieť, že je to úplne pohodička. Hej, hej. Majkovi doneseme sluchadla. A bude,
4: Miškovi
2: a
4: opäť avčičko.
2: No. A ja donesem disk, hej, ktorý som... kvôli ktorému som začal na...
1: Každý má niečo, čo má doniesť.
2: Áno, už budeme všetci vedieť lepšie. Každopádne, ďakujem vám, babi, ďakujem tebe, Miško. Vidíme sa so všetkými na Checkbole 19.7. o 16. 30. Brány sa otvárajú 15.00, lístky na stránke Knights.sk nájdete, alebo ak ste ešte lenivejšie, tak môžete aj Knights.sk/cb, to vás odkáže rovno na lístky.
1: Ja som mal ešte jednu múdrosť, ktorú som už povedal vo videu, keď prídete skôr, budete tam skôr.
0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105.4. Však logika, nie? And I'm blue without you.

0: Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
1: Rádio Vnitre. Život je

0: Valentine. Should we try?
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Rádio v Nitre.
1: Nemôžem zabudnúť na leto 2005, mal som 17 a rodičov preč, nemal som z ničoho strach.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, kan piga kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
4: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse. Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

ako si k tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam. Rozišli sa nám cesty a každý šiel inám preč. Vieš, o čom hovorím, keď poviem ti láska? Nemôžem byť s tebou, tak buď aspoň s druhým.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Peseň v leše, reše, mreše, hrubé mreše, hradnej veže. Prereže či ne.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kri.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
1: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu.